Kykenisin tämä edes mitä tunti. Ikka kuulan tämä hinkä läpistävät, kohuttavat tulkumista. Oksta ja kiitä vahel tullides, revisin oma seelikko niin kiinni.